0: malingana na Antonio Jaime, boma lile limbatambira wanthu wakuchokera kumphimba zousiyana-siyana za dziko lino ndi azinji mwa iwo ambapo mtswidwa na mabasa yakufula minyala ya phindu koma anango ambabwera kale atakanyidwa.
1: Na verdade há uma tendência de aumento de casos. E não só porque estamos a aprimorar também.
0: Kulikoneka kuwanda kwa wanthu pambuyo pa ife kuthamula mabasa yathu. Tina michini yomwe yali kutithandiza kugumana kamango matendayo m'manungu ya wanthu. Azindi mwa iwo amabwera pomwe ali kudziwa lini za momwe lili thupi lawo. Anango amabwera kudzaphana basa kuno kumadziwa lini kuti atakanyidwa. Ndizimanesa kuti atambire thandizo kumbuto zinango za umoyo.
1: Para poder ser feito o acompanhamento nos outros locais.
0: Ntsogoleri wakuona za umoyo akazi na basa ya ntsisi mboma la Chifunde muno Nteta kulewa za momwe kuendera nkhani ya matenda ya HIV SIDA kumphimba iri ya dziko. Antonio Jaime atimizira pomwe kuliwa kuti na thangwera kuchenja za mbomba kuma basa ya umoyo kuli kubweresa kushinja kwa makumbukidwe pakati pa mbomba kumbali ya matenda ya HIV SIDA.
2: Pambuyo pasi mamano yako mbali ya Romando Kembo alinkuluwa kuti wampamvu uzao mangi chipu kumabasa yao kudzalikelera waro umwe kufambisa makapupa pomwe alibe kubzikuchirera bwino.
3: Mpamvu za umangi za kuona kafambidwe kamuseu mkati mwanchigao Shatete ziri kuti zinilekelera lini munthu omwe ndiye alikutekenya kapupa uko alibe kubvala chikomfa munsolo kuti azikocherere akagwedwa na ngozi ya panseu ndipo alikuti ili basa lili kuphatidwa mwamphamvu pakuti akwanise kupunguza ngozi za panseu zomwe zimbaoneka pakuona kuti wakutekenya kanderendere akagwedwa na ngozi izo kabiri kabiri ambaluza moyo ndipo zinthu zawo zimbadzongeka mwakuti bwerani mudzaone. Wakuona za mabasa ya kafambidwe kamunseu makamaka pakuwauza mfambatani ndipo uyu alikutsimikiza kuti ili basa lili kushitidwa bzense ni thangwe lakuti palikufunikana kuti paoneke kukhocherera moyo wa wanthu kuti aleke kuluza moyo ndiye akanati kuchita basa lomweri adakwanisa kuwapfunzisa. Kafambidwe kamunseu pakulondoza ntemo wakufamba munseumo. Januario Antonio atsimikiza kuti ili basa lili kuchitidwa mchigawo chino chense koma lili kuchitidwiratu mwamphamvu mizinda ya Tete na Mowatisi na miire yomwe ndiyo ili kuoneka mu miseu momwe ndimo kawiri kawiri mumbaoneka ngoza panseu zimbaluziwa moyo omwe wa ambafambisa makapupa na thangwe lakuti alibe kubvala chikomfa chomwe ndicho chinkhocherera nsolo kuti akagwedwa na ngozi ya panseu uleke kuseka.
4: Capacitamos sim, agora estamos a fiscalizar o cumprimento dessa obrigação, sobretudo para garantir ou permitir que haja redução drástica do índice de acidentes de viação, sobretudo acidentes graves.
3: Mafala ya omwe ndi ambapfunzisa wanthu kafambidwe kamunseu uko ku likulu la kuona zakafambidwe kamunseu mkati mwanchigawo Shatete Januario Antonio pakutsimikiza za phindu la basa lomwe iwo alikushita kuti omwe ndiye alikufamba munseu uko alikutekenya kaphupha akhale na chikhomfa munsolo chomwe chinkhocherera akagwedwa na ngozi kuti aleke kuseka nsolo waxeyo. Ndipopo tewezani bzomwe mphamvu za umangi ziri kulewa kuti muleke kugwedwa na ngozi za panseu.
2: Makolokoto mu zatu zaliro mchinyungwe. Vumani malonji ya makonekana kuchokera kwa ife ya imwa ife Virgilio Pedro Jekeseno kwa kunchini ndipo Mario Kemo wakupasirani kumeshbese ya leru chinai achiti Radio Mosambike kare na liero kare mwa makole makumashano kutumikira Mosambike.
5: Mwapera chikauti nja Tete panthawi yachi.
6: Zikochereleni kumatenda ya mimba mwanyampulula. Matenda ya mimba mwanyampulula mkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi ya kumwa ayai kuna bzakudya bzomwe dziri bzakutakanyiwa. Sambani manja pambuyo pakuenda kusekereta mwatamara kupsangula ayai pomwe mukanati kudya mpole mpole na bzakudya jitsukeni bwino kwenekwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayayi kupika pokutani bwino ayayi tsukani na madzi ya kutemera bzisapo bzense tokotesani bwino bzisayi bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi ndipo kwanangirani chakudya chetse kuti chisaye kumbuthidwa na njenje kasamalidwe kamadzi phatisirani madzi yabwino pomwe mumfuna kumwa kutsukira bzakudya na kukoya mdzombo bzomwe bziri bzakuchera bwino kumwa madzi yakupferusa ayayi yakuikirwa mankhwala ndibzo bziri bzakutemera kuna umoyo bwa wanthu bwinoni na ubve bwa mthupi penu mumfuna kuyenda kuthengo lingani chimbudzo napo kuna theko la wana katayeni pambuto pomwe pali pakutemera ndipo penu mulibe chimbudzo cherani dindi na kufuchira ubve bwense bwa mthupi penu mwayambidwa na kupanza mwani bza madzimadzi nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi ndipo pomwe muli naye paulendo pitirizane kumupasa bza madzimadzi mimba mwanyampulula ni matenda ya kuphera pafupi samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kupfukutira mvuka ayayilota pomwe mukanati kudya napo mwatamala ayayi pomwe mukuchokera kuchimbudzo kupere wera kwa khonkho m'manja ndito nkuthandiza kuti wanthu nkutakanyidwa na mimba mwanyampulula lekani kulekerera moyo wanu pa mandhedza kuna mwentsi dziwani kuti chathu chikulu ni moyo
7: na thandizo la kurifana ya timosambiki ntsiku muno ndipo na federação internacional ya cruz vermelha
3: ni ufulu bukulu kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikhuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwe ndizo zimbanyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugula mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098 na 86 48 30 139 kumaputu pa nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa praça dos heróis pa 85 31 39 684. Spaceliners ndokoni ulendo bwa mkomeko pakona kuti iwo ankutesani.
8: Sai afuangu kishiragaya oma chisai komo china kinori eee chifunigana urumishula itzi
9: kinori luso lako pika bwino lako yaya pasani goso fungo na nuncho mkoma kutwa kuja chisai shumo china kinori ni topi tangula goso chifunigana kuti mula uite ni mfatsu wa kwando na goso la kinori
10: Tropigalia
11: pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. a água da nossa terra, nossa marca.
12: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
2: E a vizere wato di sunzukere uku kodi aliwe matamba ndizvo mudare kumbira. Ah, pos. Tinembereni. Tuona pano banka kudeka. Indanza tumotinembera. Anango wa kuchokera kuponu kodi. Nanga tinkumpadwe. Kapaya matambo. Yalipo. Sonu tikanata bezeri watu, ndina kanyimbo kabuzi kumwenifuna kukutusirani mbunobu studio pantawe ninge ino.

0: Kuona kwao alonga kuti ntemo wa usankhulu ngaphinduliwa unati udzakhazikise mtendere kumalisa kupokana anthu pa mavoti kuchita kuti mtendere na matongero pakwecha ayende kutsogolo. Apulisha anang'anira pa miseu muno mprovinsi ya Tete alonga kuti nkhabe dzalekerera munthu natika inyandududu mbaso wa Chigoba penthunge azinji mwa iwo asimira taxi moto asituta anthu na mitududu mbakhonda vala makapaseti Chigoba chaku ikhalinga munsolo angagwa pa chidengwa. Awenonga kuti maganizo anenda kutsogolo pofuna kumalisa pilingo pa panseu pinabulukirwa na anthu na tikenya mitududu pakututa mbumba mbachita ulendo kusiyana siyana. Mkadamu nangine pia ulangizi kwa pulisha kulanganira miseu muno provinsi ya Tete alonga mafulanewa thangwe kuti iwa kufunga magedi miseu kusiyana siyana pofuna kumalisa upsiru wakufamba na ndududu mbakhonda vala Chigoba. Januari Antonio alonga kuti awa ni maganizo akufuna kuti onsele atikenya mitududu adziwudidwa kuvala Chigoba tero kuti angagwa akhondi kukwazika munsolo. Antonio alonga pontu kuti awa ni mabasa anachitwa muno provinsi ya Tete makamaka mizinda ya Tete na Mwatizi thangwe ndimo mudanjipa mitududu mudanjipa mikanzu ya pidingo pepanseu mudanjipa mikanzu ya anatikenya mitududu anga gwamba feratu. Mabanja kwana madzana mawiri na makumashanu aku district ya Magwe muno provinsi ya Tete tambira unyambeu wakusina siena tira kuti alime muropi thangwe ulimi wanzala kutoma uvudika na pilingulingu pya pansi. Awene alonga kuti pana atsikulima anango kwana chipichibodzi na madzana manomwe adabwero na nkanzo wakudzala kwa madzi peno bodi mindao ya mala kuluzika makauno. Mbwenye utongi waona kutempiadidi kupereka piombo ya kusana siyana na mbeu ninga za chimbamba, mbeu za ndimba, mapaza, pekutirira, pabodzi na ndimu. Pakufuna kuti anthu akolore poswi zinsh pamuropi wa makauno. Mushadolo kutishtiritu ya Magwe, Marlene de Souza, alonga dzulo kuti kuperekwa kwa piombo ninga na ipi. Kulimbumbe na kumanika kumalokalidadi ya Musengedzi ku Chinthopo asafuna kuti akwanise kuganira kutimbana na njala. Zakumalisa mphangwa zilonga kuti mabanja okwana madzana mawiri na makumatatu na manomwe akuchitiritwa kwarabasa muno provinsi ya Tete ndiyo tatambira mbeu zimapiramanga chimbamba na mbeu za ndimba tiratudzale mulopi pofuna kutimbana na njala nanch mzala kutoma yavudika na pinyama pyantsanga. Awene halonga kuti mbumbe datambira njaku nyambandu, nyakapiriri, pabodzi na chintolo, nanchi kwenye kule nzou na mvu za kaka, za vuda, nzamia za ukwana, mazeri mawiri, makumatatu na zinomwe. Za ulimi wakusena siyana. Awana maganizo na chitwa na utongi, nchivira na pemia, pabodzi na chungano cha kulima, pafuna kupezera mbumba na mbeu za kusiyana siyana. Mushadola kuchitiritwa kwa rabasa, alonga kuti kuperekiwa kwa mbeu nungana iza, safuna kumalisa njala mkati mwa mpisa pire. Mende shikarozo, alonga kuti utonge uli ntando dikita njish, kufundisa anthu didi wa kulima piadidi mwakuko ya ntota, pontu na uchalira kufundiwa kwa minda au peno poso na pinyama pyantsanga. Izi, zikali mpangwa za nchisena.
1: Ya, ito ameneyo, anali inoki konsejo kutiverengera nkani nchisena. Tatere muso tutafika kumapeto kwa nkani ndizonje zerapo simene na dzanaso lelulino sikomo. Kani za chigawo cha Tete ndizonje zerapo.
2: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, pupilas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. entre nós, sempre foi fácil. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
1: E aí, vamos ver, Zadere Muto, Parrafo Free, Tizandito, de Seu Era Sabadão.

0: Zensezi ya visiri watu mnikuziva usibuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungue po mwendawe zati standhatu na mhinde makumatatu na zino mwedzo ito orash i 37 minutus ndiye tiri kufendera kupampa kwa mabasa yatuya.
1: Vikochereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura kufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yekumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta mwatamara kutsangura ayai pomo mukanati kudya mpole mpole na byakudya jitsukeni bwino kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika pokutani bwino ayai tsukani na madzi yakutemera jisapo byense. Toko tesani, bwino bzisai jantundu wansomba na bzinangu ptuwisi. Ndipo kwa nangirani, chakuja chese kute chisaye kumbutilwa na njenje. Kasa malidwe kamazi. Pati silani mazi ya bwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakuja na kukoya mzombo zomwe jiri bzakuchena bwino. Kumwa mazi ya kuferusa, ayayi ya kuikiru wa mankwala. Ndipo jiri bzakutemena kuna umoyo wa wanchu. Winoni na uve wantupi. Penu mfuna kuenda kutengo, linga ni chimbuzo. Napo kuna tengo la wana, kataeni pambuto pomwe pari pa kutemira. Ndipo penu mulibe chimbuzo, chenani lindi na kufushira uve buense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani za mazi mazi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomu munayo kwa fupi. Ndipo pomwe mulinaye pa ulindo pitilizane kumupasa jamadzimadzi. Mimba mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayai lota pomwe muka natikuja napo matamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampurula. Lekani kulekerera moyo wano pamandedza. Kuna mwenzi, dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
2: Na tandiso la kurifa menya di Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya kurifa menya.
3: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.

0: basa nchi nyungu weyo mwe tikadadza naye ku maulu ya lero lino ngamweyo mwe tafika naye ku pampa visiri watu ibinu tayatiweza tikuti makolokoto pino tayaponya muzilekeresha kuipa chatu yanango mwe yadikiri mangwana mashibesi kuyambira pa nthawi zisere na mphindi makumashanu na zishanu mpaka pa nthawi khumi na ibodzi za mphindi makumashanu na zinayi.
1: Pra cada de vocês, meus grandes amores, deixo pedacinho do meu coração.
0: Conchini com canacleito ne banda. Eu amo a tsogose mabasaia muna mu studio ndine pano Feliciano Diogo. Kuna mwense tatere pano. Mukati vazita.

0: gerações.
1: Himbo zatu za kusiana siana ya kuva pakati pa inu ndima yatu ya malongero hachisena kubulikira monto mono mbaira. Anyakuva tanina nzizi kumi na mapindi okwana matatu 23 horas na 3 minutos.